Minuta i pol dijeli nas od 7 sati. Dobro jutro svima, vama koji ste zajedno s nama ranoranioci, vama koji polako evo se budite i razbuđujete i drago nam je da to činite uz Radio Sljeme. Biće danas

0: tebe, a zapravo si mislim kak si se ti tak dobro organizirala, ja sam to propustila, kak je bilo?
1: Ma, bilo je ono, meditativno, hipnotičko iskustvo kao i uvijek na Kejvu. Lijepo je bilo, da, za pamćenje.
0: Evo ga.
1: Vidim da su i drugi tog mišljenja, gledam poslije događaja šta se piše, šta se snimilo, tako da manje više svi su složni oko toga da je vrijedilo.
0: Za one koji su isto bili na jednom od koncerata ide Nick Cave, Nevenka Rodić Erdelja s vama do 18 sati.
1: Ana Latković Varga, odmaraj se.
0: Čujemo se, bok.

Još ovaj ples u zagrljaju tvom, da snu se prepustimo tom i obraz tvoj

наших вест и вестник, потрошена нежност, потрошен и речник. Како ће ти причи, који је све дао, означена карта, проказан и зао. Ти си моја мала, изгубљена

siđete na jednoj od 6 tramvajskih stanica, obavite posao i vratite se. I nećete doznati ništa.

Šta bi bio život da nima plaća i smiha, bez kaplje vina, bez malo griha. I če bi bilo lišće da nima mrvu vitra, bez sunca lito, bez sniga zima.

Ča bi bilo more kad ne bi bilo soli? Je li samo zdravlje, a da te niš ne boli? Ča bi bija dan kad ne bi bilo noći? Ni cviće u polju da nima kolori? Ča bi bija ja